S-a părut în patre și care bolnav, Sfântă-mi Duhul Tare pentru plin, Sfântă-mi Duhul Tare pentru plin, Sfântă-mi Duhul Tare pentru plin, Sfântă-mi Duhul Tare pentru plin, Sfântă-mi Duhul Tare pentru plin, Sfântă-mi Duhul Tare pentru plin, Sfântă-mi Duhul Tare pentru plin, Sfântă-mi Duhul Tare pentru plin, Sfântă-mi Duhul Tare pentru plin, Sfântă-mi Duhul Tare pentru plin, Sfântă-mi Duhul Tare pentru plin, Sfântă-mi Duhul Tare pentru plin, Sfântă-mi Duhul Tare pentru plin, Sfântă-mi Duhul Tare pentru plin, Sfântă-mi Duhul Tare pentru plin, Sfântă-mi Duhul Tare pentru plin, Sfântă-mi Duhul Tare pentru plin, Sfântă-mi Duhul Tare pentru plin, Sfântă-mi Duhul Tare pentru plin, Sfântă-mi Duhul Tare pentru plin, Sf

săpărit în pare, știu care voiam. Suntem-i tu cu pare pentru plin, să cu pare zahă-mi trebuie să fii. Ei, ei, ei, ei, ei, ducă cea mea,